0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Bellarmino, aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa Kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Katika fursa ya kufungua mwaka wa kichungaji jimbo kuu la Roma, Papa Leo wa 14 ataongoza mkutano Septemba 18 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane huko Laterano. Kabla ya kufanya hivyo, Vatican imefanya mahojiano na Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tumepiga hatua nyingi mbele na zinahitaji kuimarishwa. Roma inakabiliwa na dharura nyingi. Watu hawafi kwa njaa, lakini wanakufa kwa upweke na ukosefu wa makazi au ukosefu wa ajira. Tunamhitaji Mungu. Katibu mkuu wa Vatikani akijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano huko Roma, imani na sababu katika enzi ya akili unde, alirudia wito wa Rais Mattarella kuwajibika kimataifa kudhibiti jambo hili. Kupunguza kasi ni kwa ajili ya mstakabali wa binadamu. Kuhusu mgogoro unaozidi kuwa mbaya kati ya Urusi na Ukraini, Kardinali Parolini alirudia wito wake wa mazungumzo. Suluhisho zinaweza kupatikana tu kupitia majadiliano, na Vatikani inahakikisha ahadi yake ya kibinadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.

Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Robert Francis Romolo Beralmino, aliyezaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 4 Oktoba 1542 na kifo chake jijini Roma tarehe 17 Septemba 1621. Alikuwa mtawa wa shirika la Yesu, yani Jesuit, alafu padre, askofu na kardinali wa Kanisa Katoliki, aliyeshika nafasi muhimu katika historia ya karne ya 16 na 17. Ni katika mktadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya somo wake wa jina lake kama Robert Francis. Ndugu mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Robert alikuwa mtaalamu aliyeng'aa kwa akili na ujuzi katika mihadhara ya wakati ule. Aliwajibika kwa bidii katika uchungaji wa jimbo lake, alafu alitetea ukuru wa Mtakatifu Mtume Petro na imani sahihi. Alitangazwa na Papa Pio wa 11 kuwa mwenye heri tarehe 13 Mei 1923 na anakuwa mtakatifu tarehe 29 Juni 1930 na mwalimu wa kanisa tarehe 17 Septemba 1931, na ndio maana kila ifikapo tarehe 17 Septemba ya kila mwaka inaadhimishwa sikukuu hiyo. Tuombe na sala ya Mtakatifu Robert Beralmino. Wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Ni nani atakutumikia kwa moyo wote baada ya kuanza kuonja walao kidogo utamu wa mamlaka yako ya kibaba? Unawaagiza nini watumishi wako Bwana? Unasema jitieni nira yangu, na nira yako ikoje? Unasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni nani hata beba kwa moyo radhi kabisa nira isiyo bana bali inapendeza, na mzigo usioelemea bali unainua? Kwa hiyo umeongeza kwa haki, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Na ikoje nira yako hiyo ambayo haichoshi bali inapumzisha? Kwa hakika ndio amri ya kwanza tena kuu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ni nini na ni rahisi, nono na tamu kuliko kupenda wema, uzuri na upendo? Na hayo yote ndio wewe Bwana Mungu wangu, nawe unafikia hatua ya kuahidi tuzo kwa wale wanaoshika sheria zako, ingawa tayari zenyewe ni za thamani kuliko dhahabu nyingi na tamu kuliko sega la asali. Ndio unaahidi kweli tuzo, tena tuzo kubwa mno. Tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo katika kumbukizi ya somo wake. Kuna matarajio makubwa kwa kuwasili kwa Papa Leo wa 14 alasiri tarehe 18 Septemba katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yohane Laterano. Papa ataongoza mkutano wa jimbo kuu utakaofungua rasmi mwaka mpya wa kichungaji 2026-2027 kama alivyofanya kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 19 Septemba 2025. Tunaimarisha uhusiano kati ya askofu na jimbo lake, anasema Kardinali Bardo Reina, makamu jimbo kuu la Roma, ambaye akizungumza na vyombo vya habari vya Vatikani alijadili kazi ya maandalizi ya tukio hilo. Ningesema imekuwa safari ya kisinodi. Tulifanya kazi katika parokia, wilaya na sekta mbalimbali binafsi. Mnamo Juni kulikuwa na mkutano wa vyombo mbalimbali vya jimbo kuu. Tuliwasilisha matokeo ya mkutano huo kwa Baba Mtakatifu Leo, na tulifanya utambuzi wa jumuiya, na sasa Baba Mtakatifu anatukabidhi matunda ya utambuzi huu, akiuimarisha kwa majisterio yake. Mkutano huo utahudhuriwa na wawakilishi wa parokia zote 334 za jimbo kuu la Roma. Utaanza na kumalizika kwa muda wa maombi na unajumuisha hotuba ya utangulizi kutoka kwa kardinali mwenyewe, shuhuda tatu, na kisha hotuba ya kufunga kutoka kwa Papa Leo wa 14. Kardinali alitabiri akiongeza kuwa wazungumzaji watajumuisha familia, kijana na mfanyakazi wa Caritas. Aina hizi zinawakilisha safari ya kichungaji iliyofanywa hadi sasa, ambayo inajumuisha maeneo muhimu kama vile miito na huduma ya chuo kikuu. Kardinali Reina aidha aliakisi kile kitakachowasilishwa kwa Papa wakati wa mkutano, pia kwa kuzingatia ishara za Papa katika mkutano wa mwaka 2025 alipotaka mchakato wa kukomaa kwa jimbo katika swala la kisinodi, ushirika na utume. Tumepiga hatua ambazo zinahitaji kuimarishwa, Kardinali Reina alisema, huku akitaja baadhi ya maeneo ambayo uwekezaji mkubwa umefanywa kwa jina la maono ya kanisa lililo wazi na linalokaribisha. Ya kwanza ina mihimili shirikishi ndani ya parokia inayoeleweka kama miundo ya uendeshaji inayofanya utambuzi wa jumuiya, pia ikihusisha watu wa kawaida waliojitolea na wafanyakazi wa kichungaji.
Zaidi ya hayo, kazi inaendelea kuunda mtandao wa aina mbalimbali kati ya parokia jirani kwa lengo la kuhimiza ushiriki wa uzoefu kuanzia na jumuiya zenye nguvu zaidi ambazo labda zinanufaika na mchango wa wataalamu waliofunzwa zaidi. Hatimaye baraza la wachungaji la jimbo kuu limeimarishwa likidumisha mashauriano kuhusu maeneo maalumu. Ili kuelewa vema hali katika jimbo kuu la Roma, ni muhimu kukumbuka ishara za tahadhari zinazoendelea kutoka katika parokia. Swala la kwanza, anasisitiza Kardinali Reina, linahusu ukweli wa familia, kudhoofika kwa vifungo ndani ya familia, ugumu wa kulea watoto na kudhoofika kwa kila kitu kinachozunguka taasisi ya familia. Swala jingine linalohusiana sana na lile lililopita linahusu ugumu wa maisha ya vijana ambao mara nyingi hujulikana kwa uraibu au tuseme madawa ya kulevya. Na kisha kuna swala kubwa la umaskini, na si umaskini wa chakula pekee. Jiji la Roma ni vigumu kufa kwa njaa, lakini watu hakika wanakufa kwa upweke, wanakufa kwa ukosefu wa kazi, wanakufa kwa sababu si kila mtu ana nyumba. Ni katika upande huu wa mwisho ambapo jiji linakabiliana na dharura halisi. Umaskini wa nyumba unazidi kuwa mbaya. Nguvu za soko zinaweka bei ambazo sasa haziwezi kufikiwa kwa wale wenye kipato cha kati. Na katika kitengo cha familia, wakati kuna mtu mmoja tu anayefanya kazi, hawawezi hata kulipa kodi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kipengele kingine kinakamilisha picha hiyo. Utangazaji wa Injili na imani ya Kikristo unajitahidi kuunganisha maisha halisi ya watu. Kardinali alisema, tungependa kupitia tena umuhimu wa Kristo ambao Baba Mtakatifu alitukumbusha mwaka jana, tayari akitazamia jubilei ya ukombozi ya mwaka 2033. Katika swala hili, eneo la jimbo kuu la Roma lenye utajiri na tata linaonesha sifa maalum ya makanisa mengi yamejikita katikati, huku watu wengi wakijikita pembezoni. Tofauti hii kati ya katikati na pembezoni husababisha mahitaji tofauti sana ya kijamii, hasa miongoni mwa vijana. Ndugu mpendwa msikilizaji, na hakika haisaidii kukuza mapendekezo ya kanisa lenye mtazamo wa jimbo. Kwa upande wa Kardinali Reina, alibainisha kuwa ninachowaomba mapade mara kwa mara ni kuwazingatia kwa umakini wale ambao hawaweki miguu yao katika parokia kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu kwa bahati mbaya, kutokana na muundo wa jumuiya zetu ambapo mara nyingi tunawajali wale wanaofika kanisani. Hata hivyo, ufalme wa Mungu unapita mipaka ya eneo la parokia, na Bwana Yesu katika Injili yuko wazi sana katika kuwaonesha wanafunzi wake na kwetu sisi leo hii agizo la kimisionari linalowakumba watu wote kwa kiwango kikubwa. Si rahisi, lakini kwa Kardinali Reina ni njia inayofaa ambayo haiwezi kuahirishwa, na ishara ya kutia moyo inayofaa kuingiliwa na kuchunguzwa inatoka kwa vijana wengi walioshiriki katika jubilei ya vijana kwenye uwanja wa Tor Vergata jijini Roma 2025. Kuna hitaji kubwa la Mungu katika jiji letu, na ni katika kuhudumia hitaji hili ndipo tunapaswa kujaribu kujitolea nguvu na uwezo wetu wote, alihitimisha Kardinali Reina, makamu jimbo kuu la Roma. Tujikite kutafakari kwa makini kuhusu matokeo yanayowezekana ya akili unde na matumizi yake, na pia tuzingatie kiukweli hatari zinazowezekana za akili unde. Huu ni wito wa katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, aliyejikita juu ya kuelezea changamoto zinazotolewa na teknolojia mpya. Kardinali alijibu maswali ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wenye mada imani na sababu katika enzi ya akili unde uliofanyika alasiri Jumatano tarehe 16 Septemba 2026 katika ukumbi wa kutafakari wa baraza la manaibu nchini Italia. Kardinali Parolini, kwa hiyo, katika hotuba yake ililenga hasa akili unde na uwezo na hatari kwa binadamu na manufaa ya wote, kama vile majibu kwa waandishi wa habari kuhusu masuala ya kimataifa ya sasa, akianza na hitaji la kujidhibiti lililoonyeshwa na teknolojia juu yenyewe. Alisema kuna sababu ya kimaadili nyuma ya aina hii ya kuzingatia. Alifafanua wito wa hivi karibuni wa rais wa Italia Bwana Sergio Mattarella kama sahihi wa wajibu wa mataifa na pia wa mashirika ya kimataifa ya kusimamia teknolojia mpya. Jambo la kimataifa linahitaji ushiriki wa kila mtu, alijibu. Wasiwasi wangu ni kwamba kuna nchi kiukweli ambazo zinataka kwenda kwa njia zao wenyewe.
badala yake lazima kuwe na ushiriki wa kila mtu katika baadhi ya sheria za kawaida na ambazo zinaweza kudhibiti jambo hili kweli. Matumaini ni kwamba kila mtu ataungana kutafuta majibu, kwa sababu inaonekana kwangu kwamba mstakabali wa ubinadamu huko hatarini hapa, alisisitiza katibu mkuu wa Vatikani.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya mkutano wa tatu wa mapitio ya mkataba wa risasi za mafungu chini ya jenda kifungu cha 9, mapitio ya utendaji na hadhi ya mkataba na mambo mengine yanayohusiana na kufikia malengo ya mkataba, Jumatano tarehe 16 Septemba 2026, Askofu Mkuu Ettore Balestrero, mwakilishi wa kudumu wa kiti kitakatifu katika Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Vientiane, Laos, katika hotuba yake alibainisha kwamba tangu mkataba wa mabomu ya mafungu ulipoanza kutekelezwa umepata maendeleo makubwa na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wengi kweli, pamoja na kuzuia wengine kuwa wahanga kutokana na michango ya pamoja na ushirikiano kati ya wadau mbalimbali. Hata hivyo, aliongeza, athari mbaya na hatari zinazosababishwa na mabomu ya mafungu zinaendelea kuwakumba watu wengi wasio na hatia, ambao hupata madhara ya migogoro muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Vatican ina wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi yanayoendelea ya mabomu ya mafungu na ongezeko la idadi ya raia wanaopoteza maisha kutokana nayo. Hakuna muda wa kupoteza, hasa kwa sababu kila maisha mwanadamu yana thamani isiyopimika, iwe ya askari, raia, mwanamke au mtoto, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mwakilishi wa Vatican alisisitiza, aidha, kiti kitakatifu kiko karibu na wale walioathiriwa, kikijitahidi kuhakikisha kuwa hawahisi upweke na kwamba mateso yao hayapuuzwi wala kusahaulika. Katika mkitadha huo, mwakilishi wa Vatican alisisitiza kwamba ni vema kukumbuka kuwa mkataba huo utatumia ufafanuzi mpana kuhusu waathirika wa mabomu ya mafungu, ukijumuisha watu walioathirika moja kwa moja, familia zao na jamii zao, na unazitaka nchi wanachama kuwapatia msaada. Mwakilishi wa Vatican aliendelea kukazia umuhimu wa kulinda uhai katika hatua zake zote na kuweka mazingira yanayofaa kwa maisha yenye hadhi ya kibinadamu, ndiyo kiini cha misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kumweka binadamu katikati na juhudi hizi ili kuhakikisha anapata msaada unaojali nyanja zote za maisha yake. Vatican kadhalika alisema inakaribisha umakini unaoongezeka kuhusu afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii, kwa sababu pamoja na ule msaada wa kidini na kiroho kwa waathirika na familia zao, masuala haya mara nyingi yamepuuzwa. Msaada wa namna hii haupaswi kuishia tu katika kutoa fedha, bali lazima uwawezeshe watu kusimamia maendeleo yao wenyewe kwa ukamilifu. Kwa hiyo, Askofu Balestrero alisisitiza kwamba kiini cha mkataba huu ni ushirikiano na mshikamano wa mambo ambayo yanapaswa pia kuheshimu maadili na tamaduni za jamii zilizoathirika. Hivyo, ni muhimu sana kwa nchi wanachama kusikiliza sauti za waathirika na kuwashirikisha kikamilifu katika utekelezaji wa mkataba huo. Ushuhuda wa upendo wa kidugu, wito wa mazungumzo na wafuasi wa tamaduni zingine za kidini, wakati ambapo misingi ya mazungumzo inadhoofishwa na misimamo mikali na vurugu na kutengwa. Wakati huo huo, ni mwaliko wa kushirikiana, kujenga udugu na kufanya kazi pamoja ili kuwasaidia maskini zaidi. Hivi ndivyo kwa muhtasari safari ya matumaini, miaka 60 ya mazungumzo ya kidini na udugu katika nuru ya tamko la maridhiano ya Nostra Aetate, ilivyowasilishwa kwa vyombo vya habari vya Vatikani na wale waliotia saini ambao ni wakuu wa mabaraza ya kipapa kwa ajili ya mafundisho tanzu ya kanisa, kwa ajili ya majadiliano ya kidini na kwa ajili ya kuhamasisha umoja wa Kikristo, yaani makadinari Victor Manuel Fernandez Kutiko na George Kuvukad. Katika tukio la kuchapishwa kwake tarehe 16 Septemba 2026, makadinali hao wameyakisi mambo muhimu ya hati hiyo ambayo yanathibitisha tena hamu ya mababa wa mtaguzo mkuu wa pili wa Vatican kwa kanisa linalojihusisha na mazungumzo na wote. Mazungumzo ya haraka katikati ya changamoto zao leo hii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 18 Septemba 2026 majira saa 11:30 jioni kwa saa za Ulaya, sawa na saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ataongoza mkutano wa jimbo kuu la Roma katika kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano. Mkutano huo unazindua rasmi mwaka mpya wa shughuli za kichungaji kwa ajili ya jimbo kuu la Roma. Wawakilishi wa parokia 334 za jimbo kuu la Roma wanahudhuria pamoja na wajumbe wa vyama vya kitume ili kuakisi sura ya familia nzima ya jimbo kuu la Roma pamoja na safari ya shughuli za kichungaji ambayo imetekelezwa hadi wakati huu. Baada ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari katika maisha na utume wa kanisa jimbo kuu la Roma na kuwasilisha tafakari na mang'amuzi ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, sasa wanataka kumkabidhi Baba Mtakatifu Leo wa 14 matokeo ya safari hii ya shughuli za kichungaji ili aweze kuyapatia matunda haya baraka na kuyaimarisha kwa mwongozo wa mamlaka fundishi ya kanisa ili kujenga na kuimarisha uhusiano kati ya watu wa Mungu na askofu wao. Hayo yamesemwa na Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani. Katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari linalokita mizizi yake katika ushirika na utume, jimbo kuu la Roma limefaulu kuimarisha ushiriki wa parokia na waamini wa lei katika shughuli za kichungaji. Parokia hizi zinaendelea kuunda mtandao ili kukuza na kudumisha ushiriki wa tajiriba yao, na kwamba baraza la kichungaji jimbo kuu la Roma limeendelea kuimarishwa zaidi kwa kuunda vikosi maalumu vya ushauri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki linogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa injili, yani kerigma, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu kwa walimwengu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi 2033 huko mjini Yerusalemu, mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Wakristo, huku akirejea kwenye kauli yake mbio, ingawa sisi Wakristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Jimbo kuu la Roma linataka kutoa kipaumbele cha pekee katika maandalizi ya tukio hili muhimu katika maisha na utume wa kanisa kwa kuinjilisha pembezoni mwa jimbo kuu la Roma. Huu ni mchakato wa ujenzi wa kanisa la kimisionari linalowaambata na kuwakumbatia wote wale wanaohudhuria kanisani na ambao pengine kutokana na sababu mbalimbali wanashindwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 19 Februari mwaka 2026 alikutana na kuzungumza na makleri wa jimbo kuu la Roma. Alitumia fursa hii kuwashukuru kwa kuchakarika usiku na mchana katika shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma, fursa magumu na changamoto za shughuli za kichungaji, kwa kuendelea kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani mwao sanjari na kuwasha moto kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Roma. Huu ni mwaliko wa kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu. Makleri wajenge utamaduni wa kujifunza kufanya kazi kwa ushirikiano katika umoja, wajitahidi kuwa karibu na vijana wa kizazi kipya, na mapadri vijana wajiangalie wasitumbukie katika upweke hasi, na kuamba makleri wanayo dhamana na wajibu wa kulinda, kutunza na kukuza miito mitakatifu ndani ya kanisa.

kwa maadili na utu wema. Katika hali na mazingira kama haya, makleri wanahimizwa kuchochea karama ya Mungu iliyoko ndani mwao kwa kuwasha moto katika utekelezaji wa shughuli za kichungaji jimbo kuu la Roma. Ikumbukwe kwamba moto ni alama ya Roho Mtakatifu anayeliwezesha kanisa kutembea kwa kuzingatia historia ya mapokeo yanayoendelezwa katika jumuiya za waamini. Moto wa Roho Mtakatifu ni muhimu katika maisha na utekelezaji wa shughuli za kichungaji katika hali ya kuchoka na kukata tamaa, imani haba kama kiatu cha raba, sanjali na kupungua kwa uchaji wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza makleri wa jimbo kuu la Roma kwa huduma yao kwa watu wa Mungu kutokana na fursa kinzani na changamoto za maisha, na kwamba hizi zinaweza kuwa ni fursa ya kutafakari jinsi ya kukabiliana na changamoto hizi kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji unaojikita hasa katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili kweli imani iweze kurithishwa na kukita mizizi yake katika tunu msingi za maisha ya familia. Lakini kwa sasa kuna mong'onyoko wa tunu msingi za maisha, na hivyo urithishaji wa imani inakuwa ni changamoto pevu. Kumbe kipaumbele cha kwanza kwa sasa ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa Mungu jimbo kuu la Roma kwa moyo wa unyenyekevu na ari kuu. Kuna waamini waliobatizwa katika kanisa Katoliki, lakini wanakosa kujitambua kuwa wao ni sehemu muhimu sana ya kanisa. Pengine hali hii inatokana na ukosefu wa ukarimu, kiritimba, maisha magumu, na kwamba sera na mikakati ya shughuli za kichungaji imepewa nafasi ndogo sana ikilinganishwa na shughuli za kiutawala. Mkazo hapa ni kutoa sakramenti tofauti na namna nyingine za uinjilishaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hapa kuna haja kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili kwa kuwasaidia waamini kupata tena fursa kukutana na Kristo Yesu, kwa kuwashirikisha watoto, vijana na familia katika kurithisha imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kula Roma kujifunza ili hatimaye kujenga utamaduni wa kufanya kazi kwa kushirikiana na katika umoja, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kufanya kazi kipekepeke ni hatari kwa maisha na utume wa mapadri. Ushirikiano kati ya parokia jirani ni jambo muhimu sana linalowawezesha waamini kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Mapadri washirikishane karama, mapaji na mang'amuzi ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wote wa Mungu, kielelezo cha ushirika na umoja wa mapadri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makleri wa jimbo kuu la Roma kujenga ukaribu na vijana wa kizazi kipya, kwani kuna baadhi yao wanaishi bila ya kuwa na rejea ya Mwenyezi Mungu. Kuna vijana ambao wametopia na kuzama katika malimwengo, matumizi ya mitandao ya kijamii, vitendo vya jinai, bila kusahau kwamba kuna baadhi yao wamejitumbukiza katika utumwa mamboleo unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe mapadri wa jimbo kuu la Roma wajenge utamaduni wa kuwasikiliza na kuwahusisha vijana katika maisha na utume wa kanisa, kwa kujaribu kushiriki maisha ya ujana wao, kwa kujenga na kudumisha majadiliano na shule zilizopo katika maeneo ya parokia, kwa kuwashirikisha wataalamu katika sekta ya elimu, sayansi ya binadamu, pamoja na wale wote wanaojitosa kusaidia ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitumia fursa hii kuwatia shime mapadri vijana na kuwatahadharisha kwamba katika ujana wao wanaweza kutumbukia na kumezwa na malimwengo sanjari na upweke hasi. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwataka mapadri vijana kujenga na kudumisha urafiki, mahusiano na mafungamano ya karibu zaidi na Kristo Yesu kwa njia ya sala, neno la Mungu, pamoja na sakramenti za kanisa. Wawe wazi na tayari kushirikisha hali zao za maisha na utume. Mapadri katika jumuiya zao wajenge na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, mshikamano na kusaidiana kwa hali na mali. Mapadri watambue kwamba dhamana na wajibu wao wa kwanza ni kulinda, kukuza na kudumisha miito mitakatifu ndani ya kanisa, na kwamba

ni changamoto inayosimikwa katika hija ya toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa uaminifu na shirikishi. Na kwa njia hii, anasema Baba Mtakatifu, kwa makledi wa Roma wataweza kuhudumia watu wa Mungu kwa ubora zaidi, huku wakiwa wamesheheni moyo wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshia maandalizi ya ufunguzi wa mkutano wa jimbo kuu la Roma, kutoka studio za Radio Vatikani kamaka wa mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Ndani ya studio hizi ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo 14 Septemba 18 amekutana katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani takribani na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo 14, shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo 14. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kuwa kituo cha utafiti kitahimiza zoezi ambalo linahitaji waanzilishi na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na hatari ya kujiuzuru zinapotawala. Askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila. Ni katika hotuba ya Askofu Mkuu Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, wakati wa kufungua kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu huko Nemi jijini Roma kuanzia tarehe 14 hadi 19 Septemba huko Castelli Romani jijini Roma. Maaskofu 21 wanahudhuria kozi hiyo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Sono lieto di incontrarvi e di accompagnare anche così i primi passi dell'iniziativa dell'Ordine Agostiniano di promuovere un centro studi internazionale che porta il mio nome.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo wa 14 ambalo ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo wa 14 aliyo

Kuonyesha furaha hasa kwa kusindikizana na hatua za kwanza za mpango wa shirika la Mtakatifu Agostino katika kuhamasisha kituo hicho kinachoitwa kwa jina lake. Papa aliendelea kusema anashukuru kwa hilo kutokana na umuhimu wa kutafakari na kufikiri kwa kina katika kujenga ustaarabu wa upendo ambao mafundisho ya jamii ya kanisa yana mengi ya kutoa. Tangu mwanzo Baba Mtakatifu alisema anavyothamini nia ya kituo cha kushiriki katika mazungumzo mapana na vyuo vikuu, taasisi za kitaaluma, mashirika ya umma, mashirika ya kiraia na vikundi vya kanisa na mitandao ya vyama ili kukuza uhusiano wa ushirikiano na kubadilishana katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Aidha alisema dhamira hii inathibitishwa na ushirikiano wa kitivo cha Talimungu cha Italia ya kati na taasisi ya kipapa ya Agustinianu ambayo pia imetajwa katika kanuni ya kuanzisha kituo hicho. Kwa hiyo siri ni kutembea pamoja kila wakati bila kuzuia kukutana na wale walio tofauti na wanaoonekana kufikiri, kuzungumza au kutenda tofauti. Uchaguzi wa Firenze kama eneo la taasisi hii mpya unamaanisha hisia sana. Ni mwaliko wa kuhamasishwa na maadili ya ubinadamu, maono yaliyo wazi kwa Muumba na hivyo mjenzi wa mahusiano ya kidugu. Kwa kuongezea hilo alisema sio vita lakini kusuka amani na usawa wa haki uzaa ustaarabu pamoja na ushiriki hai wa vipengele vyote vya kijamii na kitamaduni vya jamii iliyo wazi. Kwa hiyo mchango wa mafundisho jamii ya kanisa pia una mzizi huu maarufu ambao haupaswi kusahaulika. Tafsiri yake mpya ya ufunuo wa Kikristo ndani ya hali za kisasa za kijamii, kazi, uchumi na kiutamaduni isingekuwa ya kufikiria bila Wakristo wa kawaida kukabiliana na changamoto za wakati wao. Wakifanya kazi kwa pamoja wanaume na wanawake watawa, mashuhuda wa kanisa ambalo lilikuwa likiacha njia ambazo tayari zilikuwa zimepitiwa. Mabadiliko ya kihistoria tunayokabiliana nayo leo hii yanafanya mwingiliano unaoendelea kati ya waliobatizwa na magisterio, kati ya raia na wataalamu, kati ya watu na taasisi kuwa muhimu zaidi. Baba Mtakatifu alielezea. Akiendelea aliwasii kwamba kituo cha utafiti na kiendeleze zoezi hilo ambalo linahitaji waanzilishi na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na kujiuzuru zinapokuwa hatarini. Katika hatari ya kwenda kinyume na mwafaka, dhamira yao ya matumaini inajumuisha kukuza nchini Italia na ulimwenguni kote elimu katika maisha ya umma na kisiasa inayoeleweka kama huduma kwa manufaa ya wote, uwajibikaji kwa jamii na ujenzi wa mahusiano yanayotokana na mshikamano, haki na amani. Kwa hivyo Baba Mtakatifu alisema kinyume cha kujiuzuru. Kwa upande mwingine, Papa Francisco alivyosisitiza alipokuwa akizungumza huko Firenze kwamba hakuna ubinadamu halisi ambao hauzingatii upendo kama kifungo kati ya wanadamu, iwe ni mahusiano ya kibinadamu, ya karibu, ya kijamii, ya kisiasa au ya kiakili. Kwa hiyo tafakari ya Agostiniano inayozingatia mpango wao ina mengi ya kutoa upeo wa kimataifa kwa uelewa wa upendo kama kanuni mpya katika maisha ya kibinafsi, kiuchumi na kisiasa. Upendo ufungamana ili kukomboa, uungana ili kuzalisha ushirika na kujenga. Aidha Papa alisema, natumaini katika nguvu ya ufalme ambayo utokana na udogo wa mbegu ya haradari. Kwa maneno ya nabii, tazama ninafanya jambo jipya, sasa linachipuka, je, hamlitambui? Ndiyo kwa wataalamu katika upya wa Mungu, si ule unaong'aa kwa kasi na ufanisi wake, bali ule anaofanya kazi kimya kimya, akiuweka huru ulimwengu wa kale kutoka katika ncha zake zisizo na mwisho na kufungua njia ambazo zinaweza kusonga mbele pamoja kuelekea mji wake. Bwana na wakirimie ahadi yao kwa matunda mengi na waende pamoja na baraka ya kitume ambayo Baba Mtakatifu aliwapatia kwa moyo. Ndugu mpendwa msikilizaji, kituo cha mafunzo ya kimataifa cha Leo wa 14 ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa utamaduni kilichozaliwa kunako Oktoba 2025 katika mkitadha wa shirika la Mtakatifu Agostino na kinajikita na sura ya magisterio za Papa Leo wa 14. Kituo hiki kinahamasisha utafiti, shughuli za mafunzo na makubaliano ya kinidhamu kuhusu mada za maisha ya umma na ya uhusiano kimataifa. Makao yake makuu yako katika konventi ya
Agostiniani huko Firenze nchini Italia, mahali ambamo panatunzwa mizizi ya kiroho na kiutamaduni ambayo inawakilisha kwa hiyo kukutana kati ya tamaduni za Kiagostiniani, utafiti wa kielimu na jitihada kwa ajili ya maisha ya kijamii na kisiasa. Kituo hiki kwa ujumla kilizaliwa kwa mwaliko uliotolewa na Papa Leo wa 14 wa kugundua tena thamani ya mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, ambapo zana msingi za kuanza mabadiliko ya ulimwengu mamboleo na kuhamasisha uwepo wa uwajibikaji katika maisha ya umma. Msukumo wa kituo umejikita katika utamaduni wa Mtakatifu Agostino, kwa hiyo ambao unaweka mtu, mwelekeo na jamii ya kuwepo na kutafuta manufaa ya wote katikati yake. Na mnamo Desemba 2025 kituo cha utafiti kilianzishwa kama shirika la sekta ya tatu. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna wajibu wa kimisionari ulio ndani ya wito wa Yesu kwa wanafunzi wake wapya leo hii. Ni wajibu unaopaswa kufuatwa kama kanuni elekezi ili kuongoza maamuzi, mipango na marekebisho ambayo kila askofu anaitwa kuyafanya katika kuwahudumia watu wa Mungu katika jimbo lake. Hii ndiyo mada kuu ya kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu inayofanyika Ukonemi katika eneo la Castelli Romani jijini Roma. Kozi hiyo imeandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji cha makanisa mapya mahalia, kwa msaada na ushirikiano wa shirika la Kipapa la Kanisa Hitaji. Kozi ilifunguliwa Septemba 14 kwa hotuba ya Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ambapo ndugu msikilizaji itahitimishwa tarehe 19 Septemba 2026. Kozi hiyo inafanyika katika kituo cha Dajentesi, makao ya mapade wa shirika la Neno la Mungu, ambapo maaskofu 21 kutoka nchi za Afrika zinazozungumza Kiingereza wanashiriki katika vipindi vya kazi na tafakari ya pamoja. Hawa ni maaskofu waliopokea daraja la uaskofu kati ya mwaka 1999 na 2022. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, zinathibitisha asili ya majaribio na ubunifu wa mpango huu unaoendeshwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji. Kwa mtazamo huo unaonekana wazi kama namna nyumbufu ambayo mpango huo unaendeshwa. Kadiri siku zinavyosonga mbele, mafunzo hayo yamechukua sura ya eneo la ujenzi lililo wazi la kufanya kama maabara shirikishi, ambapo ajenda urekebishwa na kuundwa upya mara kwa mara, hatua kwa hatua, pia kwa kuzingatia masuala na hoja zilizotolewa na maaskofu wanaoshiriki. Mwanzoni mwa kozi hiyo washiriki walichagua utume na utambulisho wa kanisa na maaskofu katika nyakati za sasa kuwa ndio mada muhimu zaidi kati ya mada mbalimbali zilizopendekezwa. Uamuzi huo pia ulichochewa na hotuba pana iliyotolewa siku hiyo ya Jumatatu tarehe 14 Septemba 2025 na Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji. Wasilisho lake lilijikita katika mada ya kutengwa, ushirika na utambulisho wa kiaskofu. Katika mchango wake, Askofu Mkuu Nwachuku alizungumzia suala ambalo alilitaja kuwa ni mojawapo ya masuala nyeti zaidi yanayowakabili maaskofu duniani kote, hasa kutengwa kwa wale wanaochukuliwa au kuonekana kuwa tofauti na hivyo kutendewa kana kwamba hawana nafasi katika jamii. Alisema kuwa hali hii ndio msingi wa mfumo wa matabaka katika baadhi ya maeneo ya Asia na ubaguzi wa kikabila barani Afrika, jambo alilolielezea waziwazi kama yule mnyama aitwaye ukabila. Askofu Mkuu alifafanua kuwa aina mbalimbali za ubaguzi ndani ya mktadha wa kanisa zina jambo moja la pamoja: kumtenga mtu mwingine kwa sababu anachukuliwa au kuonekana kuwa tofauti. Katika hilo, Askofu Mkuu alihusisha moja kwa moja hali hizi za ubaguzi na utekelezaji wa huduma ya uaskofu, akisisitiza kuwa umoja na ushirikiano lazima uwe sifa kuu inayomtambulisha askofu. Askofu Mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji kutoka nchini Nigeria alikumbusha kuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake ulikuwa kimsingi ni agizo la utume badala ya jukumu la kiutawala. Mwanzoni Yesu hakuwaita wanafunzi wake ili wawe wachungaji, rejea Marko sura ya kwanza ya 16. Hii iko wazi kabisa. Alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, aliwaona Simoni na nduguye Andrea. Walikuwa wavuvi wakitupa nyavu zao, naye akawaita. Hakuambia, "Njoni nifuateni nami nitawafanya kuwa wachungaji." Alilosema, "Nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Huo ndio uliokuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake, kuwa wavuvi wa watu. Hilo ndilo agizo la utume, alikazia
Askofu Mkuu Nwachuku. Katika hotuba yake hiyo, Askofu Mkuu Nwachuku alisisitiza kuwa ushirika haupaswi ukame kuchanganywa na usawa wa kulazimishwa ndani ya jimbo. Maelewano hayaondoi tofauti, badala yake yanaziunganisha ili kuunda uzuri wa sauti kama kwaya. Alibainisha kuwa vigezo hivi vinapaswa kuzingatiwa pia katika mchakato wa uteuzi wa maaskofu, jambo ambalo liko chini ya mamlaka maalum ya Baraza la Kipapa la Uinjishaji, yani katika baraza lake. Onyo la kiongozi wa Baraza la Kipapa la Uinjishaji ni kwamba askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Kwa kuongezea alisema, tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila. Na alifafanua juu ya uchaguzi wa maaskofu wapya kwamba tunataka kuwachagua wagombea bora zaidi kuwa maaskofu na si mtu anayetoka katika kabila hili au lile. Akigeukia taalimungu ya utambulisho wa ukuhani, askofu mkuu aliwakumbusha washiriki kwamba kulingana na waraka wa Waebrania, ukuhani wa Kristo unafuata mfano wa ule wa Melkisedek. Mtu asiye na ukoo wa kabila au familia. Hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na asili ya familia wala ukoo wa kibinadamu, bali alikuja kama mwana wa Mungu aliye juu. Maaskofu wote wa Katoliki, aliendelea kusema, wanaitwa kuwa makuhani kwa mfano wa Melkisedeki. Askofu Mkuu Nwachuku pia alitumia sehemu ya hotuba yake kuzungumzia mahitaji ya kimwili na kihisia katika huduma ya uaskofu, kwamba kujali afya yako na kupata muda wa kupumzika si anasa kwa padre wala si anasa kwa askofu. Ni jambo la lazima, ni jambo tunalojifunza, askofu huyo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, baada ya kikao cha kwanza cha mafunzo hayo, yaliingia katika hatua ya utekelezaji yakirekebishwa kulingana na mada iliyochaguliwa na maaskofu wenyewe. Katika siku ya kwanza, maaskofu waliombwa kutathmini kwa namna ya wazi na ya kweli iwapo katika uzoefu wao wenyewe wajibu wa kimisionari unaoeleweka na kuhisiwa kama kanuni elekezi katika utekelezaji wa huduma yao ya uaskofu, na iwapo ufahamu huu unapatikana katika hati yoyote inayoelezea mipango ya kichungaji na maono ya maisha ya jimbo. Zoezi sambamba na tathmini lilifanyika kuhusu utekelezaji wa askofu wa majukumu makuu matatu: huduma ya uaskofu, kufundisha, kutakatifuza na kuongoza. Lengo la mafunzo hayo, ambalo lilijitokeza taratibu katika vipindi mbalimbali, ni kumsaidia kila askofu kubainisha maono yake ya kichungaji kwa ajili ya jimbo lake, na hatimaye kwa kuzingatia rasilimali zilizopo kwa sasa, hadi kuandaa mpango mkakati wa kichungaji wenye hatua madhubuti za kufikia maono hayo, mpango unaoweza kuchangia katika kutimiza wajibu wa kimisionari wa kila jumuiya ya jimbo, huku ukizingatia mktadha wake mahususi, mapungufu na vipaumbele vyake. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, kazi ya uchambuzi na ulinganisho iliyofanyika hadi sasa imeweka msingi wa kukuza maamuzi, mapendekezo na programu za kichungaji zinazochochewa na hamu ya kuona uwezo wa kimisionari wa jumuiya mbalimbali za majimbo ukistawi. Lengo hilo ndilo kiini cha kazi inayofanywa na maaskofu katika vipindi vya mwisho vya mafunzo hayo, ambayo yanaendelea hadi Jumamosi tarehe 19 Septemba. Ni jitihada inayopaswa kupokelewa kwa ufahamu halisi wa rasilimali zilizopo, pamoja na mahitaji ya dharura, udhaifu na hali zote zisizotarajiwa ambazo zinaweza kujitokeza wakati wowote kwa uhuru na bila kutarajiwa katika maisha ya kawaida ya kanisa. Mnamo Desemba 1948, chama cha Wakatoliki cha Legio Maria kilianzishwa rasmi huko Hong Kong. Kimsingi, chama cha Legio Maria ni chama cha kitume cha kilei Katoliki kilichoanzishwa huko jijini Dublin nchini Ireland kunako tarehe 7 Septemba 1921 na mwanzilishi Fran Duff katika usiku wa kuamkia sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, mama wa Yesu. Ni katika muktadha huo wa kumbukizi hiyo ambapo Septemba 7, 2026 kimefikisha miaka 105 tangu kuanzishwa kwake. Legio Maria huko Hong Kong ina takribani wanachama 6,000 waliogawanywa katika makundi mawili: wanachama hai na wanachama wasaidizi. Wameunganishwa na ibada ya Maria inayoonyeshwa kupitia sala, malezi na huduma ya kitume. Kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 105 ya kuanzishwa kwake, kamati ya Hong Kong ya Legio Maria iliadhimisha misa takatifu ya shukurani katika kanisa kuu la Mama Safi wa Roho. Misa hiyo iliongozwa na Kardinali Stephen Chow Sau Yan, askofu mkuu wa jimbo kuu la Hong Kong, na
kuadhimishwa na mapade 24 huku mashemasi watano wakisaidia katika liturujia. Hata hivyo, katika jumuiya inayozidi kuwa ya kidini, muundo wa nidhamu wa Legio Maria unaweza kuwasaidia vijana kupata njia yao katika njia ya imani kuelekea utakatifu.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu Dominika 25 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe ni wema, upendo, ukarimu na huruma ya Mungu kwa watu wote bila kipimo wala upendeleo, vinavyojidhihirisha katika kutuita tuingie na kushiriki furaha ya milele katika ufalme wake mbinguni. Na kila aliye katika shida na taabu za kimaisha akimlilia na kuomba msaada wake, humsikiliza na kumsaidia kama anavyoahidi yeye mwenyewe kwa kinywa cha mzaburi katika wimbo wa mwanzo akisema, Bwana asema, mimi ni wokovu wa watu wangu, wakininilia katika taabu yoyote nitawasikiliza, nami nitakuwa Bwana wao milele. Ahadi hii ni kwa wanaoishi kwa upendo na kuzishika sheria zake, kama sala ya mwanzo inavyosema: E Mungu, umeziweka katiba zote za sheria takatifu katika amri ya kukupenda wewe na jirani, utuwezeshe kuzishika amri zako tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake unahusu ukuu wa huruma ya Mungu kwa wanaotubu dhambi zao na kumrudia yeye kwa moyo wote. Huu ulikuwa ni mwito kwa Israeli kutubu na kumrudia Mungu wakiwa utumwani Babeli. Hii ni kwa sababu wakiwa Babeli, walipojitafakari walitambua kuwa dhambi yao ya kukosa uaminifu kwa Mungu na kuabudu miungu mingine ilikuwa kubwa mno, wakakata tamaa, wakakosa matumaini kwa kufikiri kuwa Mungu hawezi kuwasamehe. Nabii Isaya anawafariji na kuwapa matumaini kuwa huruma ya Mungu ni ya milele. Watubu dhambi zao na kuomba msamaha, atawasamehe. Tunasoma hivi: Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ni ujumbe wa faraja kwetu kuwa Mungu ni mwenye huruma. Tukitubu dhambi zetu, tukaacha njia zetu mbaya, atatusamehe. Na tukipatwa na shida na mahangaiko kwa sababu ya dhambi zetu, tusikate tamaa na kusema Mungu hawezi kutusikiliza kwa sababu tu wa dhambi, bali tumtafute maadamu anapatikana. Tumwite maana yu karibu, atatusikiliza kama tukiacha uovu wetu na kumrudia kwa moyo wa majuto na toba. Ataturehemu na kutusamehe kama anavyosisitiza mzaburi katika wimbo wa katikati akisema hivi: Bwana yu karibu na wote wamwitao, kila siku nitamhimidi, nitalisifu jina lake milele na milele. Bwana ndiye mkuu, mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zijuu ya kazi zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya kwanza aya 20 hadi 24 na aya 27. Ujumbe wake ni huu: kamwe tusiogope kuishuhudia wala kuionea aibu injili hata mbele ya majaribu, manyanyaso na madhulumu, bali tuweke matumaini yetu yote kwa Mungu, Bwana wa wazima na wafu, naye atatuokoa na uovu wowote ule. Tuige mfano wake Paulo. Yeye akiwa gerezani kwa ajili ya injili, alibaki imara kuitetea injili, kama anavyoshuhudia yeye mwenyewe akisema kuwa ndani ya moyo wake alibaki kuwa na hamu ya kuendelea kuihubiri injili, habari njema ya wokovu, ili watu wengi zaidi waweze kuongoka na kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia alibaki kuwa na hamu ya kuiona siku ya kifo chake ikiwadia upesi, ili akaishi na Kristo milele yote mbinguni. Ni mwaliko wetu kuishuhudia imani yetu katika hali zote bila kuogopa chochote, ikiwemo na kifo. Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 20 aya ya kwanza hadi ya 16. Ni simulizi la vibarua kuitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Kwa simulizi hili, Yesu anatoa ufafanuzi wa namna ya Mungu ya kutenda ilivyo ya ajabu
kama anavyosema mwenyewe kwa kinywa cha nabii Isaya katika somo la kwanza, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Kwa maana kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hii inajidhihirisha kwa jinsi mmiliki wa shamba la mizabibu anavyosimama badala ya Mungu, kwa namna anavyowaita watu kuwaajiri katika shamba lake na namna yake ya kutoa malipo kwao kwa ukarimu. Mmiliki wa shamba alitoka kwa nyakati tofauti tofauti: alfajiri, saa 3, saa 6, saa 9 na saa 11 jioni, kuwaita vibarua akafanye kazi katika shamba lake la mizabibu. Kuhusu malipo, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya 14 hadi 15 kinatoa mwongozo huu: usimwonee mtu maskini na muhitaji ambaye umemwajiri, mlipe ujira wake kila siku kabla ya jua kutua, kwa sababu yeye ni maskini na anautegemea ujira huo, la sivyo anaweza kumlilia Bwana dhidi yako nawe ukapata hatia ya dhambi. Na kiwango cha chini ambacho kibarua alipaswa kulipwa kilitakiwa kimtoshe kupata mahitaji muhimu ya siku, na gharama zake zilikuwa ni dinari moja. Ndicho kiwango ambacho mmiliki wa shamba la mizabibu alipatana na vibarua wa kwanza. Kwa wengine aliwaambia atawapa iliyo haki yao, na ilipofika jioni aliwapa wote kila mmoja dinari moja. Hii iliwafanya vibarua waliofanya kazi kutwa nzima kumnungunikia kwa kuwalipa kiwango sawa na wale waliofanya kazi kwa muda mfupi. Fundisho analolitoa Yesu ni juu ya ukarimu wa Mungu kwa watu wote, anayowaita wote waingie katika ufalme wake mbinguni. Mfano huu unaelekezwa kwa Mafarisayo ambao walifikiri kuwa wokovu ni kwa ajili ya taifa teule la Israeli tu, tena si kwa Waisraeli wote, bali kwa wale tu wanaoshika amri za Mungu kikamilifu kama wao. Katika hili tunajifunza kuwa wema wa Mungu ni sawa kwa watu wote, hauna mipaka, hauna kipimo cha muda wala ubaguzi, maana mbele zake watu wote ni sawa na hakuna mwenye haki ya kudai chochote kutoka kwake, maana yote tuliyonayo ni vyake, ni zawadi kutoka kwake. Na kuingia mbinguni katika furaha ya milele kunategemea tu huruma yake na neema yake, maana hakuna aliye mkamilifu ambaye anaweza kudai haki ya uzima wa milele. Lakini pia kuingia katika ufalme wa Mungu sio swala la kushika sheria tu. Ndio maana kijana tajiri alipomwendea Yesu na kumuuliza nifanye nini niweze kupata uzima wa milele, Yesu alimjibu, shika sheria. Naye akamjibu, nimezishika tangu ujana wangu. Yesu akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Hivyo kurithi uzima wa milele ni kwa huruma na upendo wa Mungu tu. Kumbe basi malalamiko ya vibarua wa kwanza yanatokana na roho mbaya na wivu wao, wala sio kutokutendewa kwa haki. Tujiepushe na dhambi za wivu na roho mbaya kwa ukarimu wa Mungu kwa wengine, kwani wivu ni moja ya mambo ambayo yanamzuia mtu kurithi ufalme wa Mungu. Rejea Wagalatia sura ya 5 aya 19 hadi 21. Basi tusioneane wivu wala kumnungunikia Mungu kwa wema na ukarimu wake, bali tuombeane baraka na neema zake ili zitufae sote katika maisha yetu, kama anavyotuombea mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisali hivi: E Bwana, tunakuomba uwe radhi kuzipokea dhabihu zetu sisi taifa lako, utujalie tupata katika sakramenti takatifu hayo tunayoungama kwa imani. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Bwana, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti zako, utuinue kwa msaada wako wa siku zote, tupate matunda ya ukombozi kwa njia ya mafumbo yako na mwenendo wetu. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizo kuandalia. Lakini usikose kuendelea kufuatilia habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na ulimwengu kwa ujumla, za kila siku tunazo kuandalia ndani ya studio hizi za Radio Vatikani. Ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo 14 Septemba 18 amekutana katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani takribani na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo 14, shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo 14. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kuwa kituo cha utafiti kitahimiza zoezi ambalo linahitaji waanzilishi na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na hatari ya kujiuzuru zinapotawala. Askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila. Ni katika hotuba ya Askofu Mkuu Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, wakati wa kufungua kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu huko Nemi jijini Roma kuanzia tarehe 14 hadi 19 Septemba huko Castelli Romani jijini Roma. Maaskofu 21 wanahudhuria kozi hiyo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Sono lieto di incontrarvi e di accompagnare anche così i primi passi dell'iniziativa dell'Ordine Agostiniano di promuovere un centro studi internazionale che porta il mio nome.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na wanachama 50 wa kituo cha kimataifa cha utafiti cha Papa Leo wa 14 ambalo ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa kitamaduni lililoanzishwa mnamo Oktoba 2025 ndani ya shirika la Mtakatifu Agostino na kujitolea kwa ajili ya magisterio ya Papa Leo wa 14. Alionesha furaha hasa kwa kusindikizana na hatua za kwanza za mpango wa shirika la Mtakatifu Agostino katika kuhamasisha kituo hicho kinachoitwa kwa jina lake. Papa aliendelea kusema anashukuru kwa hilo kutokana na umuhimu wa kutafakari na kufikiri kwa kina katika kujenga ustarabu wa upendo ambao mafundisho ya jamii ya kanisa yana mengi ya kutoa. Tangu mwanzo Baba Mtakatifu alisema anavyothamini nia ya kituo cha kushiriki katika mazungumzo mapana na vyuo vikuu, taasisi za kitaaluma, mashirika ya umma, mashirika ya kiraia na vikundi vya kanisa na mitandao ya vyama ili kukuza uhusiano wa ushirikiano na kubadilishana katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Aidha alisema dhamira hii inadhibitishwa na ushirikiano wa kitivo cha Talimungu cha Italia ya Kati na taasisi ya kipapa ya Agustiniano ambayo pia imetajwa katika kanuni ya kuanzisha kituo hicho. Kwa hiyo siri ni kutembea pamoja kila wakati bila kuzuia kukutana na wale walio tofauti na wanaoonekana kufikiri, kuzungumza au kutenda tofauti. Uchaguzi wa Firenze kama eneo la taasisi hii mpya unamaanisha hisia sana. Ni mwaliko wa kuhamasishwa na maadili ya ubinadamu, maono yaliyo wazi kwa Muumba na hivyo mjenzi wa mahusiano ya kidugu. Kwa kuongezea hilo alisema sio vita, lakini kusuka amani na usawa wa haki, uzaa ustaarabu pamoja na ushiriki hai wa vipengele vyote vya kijamii na kitamaduni vya jamii iliyo wazi. Kwa hiyo mchango wa mafundisho jamii ya kanisa pia una mzizi huu maarufu ambao haupaswi kusahaulika. Tafsiri yake mpya ya ufunuo wa Kikristo ndani ya hali za kisasa za kijamii, kazi, uchumi na kiutamaduni isingekuwa ya kufikiria bila Wakristo wa kawaida kukabiliana na changamoto za wakati wao. Wakifanya kazi kwa pamoja, wanaume na wanawake watawa, mashuhuda wa kanisa ambalo lilikuwa likiacha njia ambazo tayari zilikuwa zimepitiwa. Mabadiliko ya kihistoria tunayokabiliana nayo leo hii yanafanya mwingiliano unaoendelea kati ya waliobatizwa na magisterio, kati ya raia na wataalamu, kati ya watu na taasisi kuwa muhimu zaidi. Baba Mtakatifu alielezea. Akiendelea aliwasii kwamba kituo cha utafiti na kiendeleze zoezi hilo ambalo linahitaji waanzilishi

na wawezeshaji, hasa wakati aina za kutoaminiana na kujiuzuru zinapokuwa hatarini. Katika hatari ya kwenda kinyume na mwafaka, dhamira yao ya matumaini inajumuisha kukuza nchini Italia na ulimwenguni kote elimu katika maisha ya umma na kisiasa inayoeleweka kama huduma kwa manufaa ya wote, uwajibikaji kwa jamii na ujenzi wa mahusiano yanayotokana na mshikamano, haki na amani. Kwa hivyo Baba Mtakatifu alisema kinyume cha kujiuzuru. Kwa upande mwingine, Papa Francisco alivyosisitiza alipokuwa akizungumza huko Firenze kwamba hakuna ubinadamu halisi ambao hauzingatii upendo kama kifungo kati ya wanadamu, iwe ni mahusiano ya kibinadamu, ya karibu, ya kijamii, ya kisiasa au ya kiakili. Kwa hiyo tafakari ya Agostiniano inayozingatia mpango wao ina mengi ya kutoa upeo wa kimataifa kwa uelewa wa upendo kama kanuni mpya katika maisha ya kibinafsi, kiuchumi na kisiasa. Upendo ufungamana ili kukomboa, uungana ili kuzalisha ushirika na kujenga. Aidha, Papa alisema, natumaini katika nguvu ya ufalme ambayo hutokana na udogo wa mbegu ya haradari. Kwa maneno ya nabii, tazama ninafanya jambo jipya, sasa linachipuka, je, hamlitambui? Ndiyo kwa wataalamu katika upya wa Mungu, si ule unaong'aa kwa kasi na ufanisi wake, bali ule anaofanya kazi kimya kimya, akiuweka huru ulimwengu wa kale kutoka katika ncha zake zisizo na mwisho na kufungua njia ambazo zinaweza kusonga mbele pamoja kuelekea mji wake. Bwana na wakirimie ahadi yao kwa matunda mengi na waende pamoja na baraka ya kitume ambayo Baba Mtakatifu aliwapatia kwa moyo. Ndugu mpendwa msikilizaji, kituo cha mafunzo ya kimataifa cha Leo wa 14 ni shirika la utafiti, mafunzo na uzalishaji wa utamaduni kilichozaliwa kunako Oktoba 2025 katika mkitadha wa shirika la Mtakatifu Agostino na kinajikita na sura ya Magisterio za Papa Leo wa 14. Kituo hiki kinahamasisha utafiti, shughuli za mafunzo na makubaliano ya kinidhamu kuhusu mada za maisha ya umma na ya uhusiano kimataifa. Makao yake makuu yako katika konventi ya Kiagostiniani huko Firenze nchini Italia, mahali ambamo panatunzwa mizizi ya kiroho na kiutamaduni ambayo inawakilisha kwa hiyo kukutana kati ya tamaduni za Kiagostiniani, utafiti wa kielimu na jitihada kwa ajili ya maisha ya kijamii na kisiasa. Kituo hiki kwa ujumla kilizaliwa kwa mwaliko uliotolewa na Papa Leo wa 14 wa kugundua tena thamani ya mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, ambapo zana msingi za kuanza mabadiliko ya ulimwengu mamboleo na kuhamasisha uwepo wa wajibikaji katika maisha ya umma. Msukumo wa kituo umejikita katika utamaduni wa Mtakatifu Agostino, kwa hiyo ambao unaweka mtu, mwelekeo na jamii ya kuwepo na kutafuta manufaa ya wote katikati yake. Na mnamo Desemba 2025, kituo cha utafiti kilianzishwa kama shirika la sekta ya tatu. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna wajibu wa kimisionari ulio ndani ya wito wa Yesu kwa wanafunzi wake wapya leo hii. Ni wajibu unaopaswa kufuatwa kama kanuni elekezi ili kuongoza maamuzi, mipango na marekebisho ambayo kila askofu anaitwa kuyafanya katika kuwahudumia watu wa Mungu katika jimbo lake. Hii ndiyo mada kuu ya kozi ya mafunzo kwa ajili ya maaskofu inayofanyika Ukonemi katika eneo la Castelli Romani jijini Roma. Kozi hiyo imeandaliwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji cha makanisa mapya mahalia, kwa msaada na ushirikiano wa shirika la Kipapa la Kanisa Hitaji. Kozi ilifunguliwa Septemba 14 kwa hotuba ya Askofu Mkuu Fortunatus Noachuku, katibu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ambapo ndugu msikilizaji itahitimishwa tarehe 19 Septemba 2026. Kozi hiyo inafanyika katika kituo cha Ad Gentes, makao ya mapade wa shirika la Neno la Mungu, ambapo maaskofu 21 kutoka nchi za Afrika zinazozungumza Kiingereza wanashiriki katika vipindi vya kazi na tafakari ya pamoja. Hawa ni maaskofu waliopokea daraja la uaskofu kati ya mwaka 1999 na 2022. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, zinathibitisha asili ya majaribio na ubunifu wa mpango huu unaoendeshwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji. Kwa mtazamo huo, unaonekana wazi kama namna nyumbufu ambayo mpango huo unaendeshwa. Kadiri siku zinavyosonga mbele, mafunzo hayo yamechukua sura ya eneo la ujenzi lililo wazi la kufanya kama maabara shirikishi, ambapo ajenda urekebishwa na kuhu.
kuundwa upya mara kwa mara, hatua kwa hatua, pia kwa kuzingatia masuala na hoja zilizotolewa na maaskofu wanaoshiriki. Mwanzoni mwa kozi hiyo washiriki walichagua utume na utambulisho wa kanisa na maaskofu katika nyakati za sasa kuwa ndio mada muhimu zaidi kati ya mada mbalimbali zilizopendekezwa. Uamuzi huo pia ulichochewa na hotuba pana iliyotolewa siku hiyo ya Jumatatu tarehe 14 Septemba 2026 na askofu mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji. Wasilisho lake lilijikita katika mada ya kutengwa, ushirika na utambulisho wa kiaskofu. Katika mchango wake, askofu mkuu Nwachuku alizungumzia suala ambalo alilitaja kuwa ni mojawapo ya masuala nyeti zaidi yanayowakabili maaskofu duniani kote, hasa kutengwa kwa wale wanaochukuliwa au kuonekana kuwa tofauti na hivyo kutendewa kana kwamba hawana nafasi katika jamii. Alisema kuwa hali hii ndio msingi wa mfumo wa matabaka katika baadhi ya maeneo ya Asia na ubaguzi wa kikabila barani Afrika, jambo alilolielezea waziwazi kama yule mnyama aitwaye ukabila. Askofu mkuu alifafanua kuwa aina mbalimbali za ubaguzi ndani ya mktadha wa kanisa zina jambo moja la pamoja: kumtenga mtu mwingine kwa sababu anachukuliwa au kuonekana kuwa tofauti. Katika hilo, askofu mkuu alihusisha moja kwa moja hali hizi za ubaguzi na utekelezaji wa huduma ya uaskofu, akisisitiza kuwa umoja na ushirikiano lazima uwe sifa kuu inayomtambulisha askofu. Askofu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji kutoka nchini Nigeria alikumbusha kuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake ulikuwa kimsingi ni agizo la utume badala ya jukumu la kiutawala. Mwanzoni Yesu hakuwaita wanafunzi wake ili wawe wachungaji, rejea Marko sura ya kwanza ya 16. Hii iko wazi kabisa. Alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, aliwaona Simoni na nduguye Andrea. Walikuwa wavuvi wakitupa nyavu zao, naye akawaita. Hakuambia, "Njoni nifuateni nami nitawafanya kuwa wachungaji." Alilosema, "Nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Huo ndio uliokuwa wito wa Yesu kwa wanafunzi wake, kuwa wavuvi wa watu. Hilo ndilo agizo la utume, alikazia askofu mkuu Nwachuku. Katika hotuba yake hiyo, askofu mkuu Nwachuku alisisitiza kuwa ushirika haupaswi ukame kuchanganywa na usawa wa kulazimishwa ndani ya jimbo. Maelewano hayaondoi tofauti, badala yake yanaziunganisha ili kuunda uzuri wa sauti kama kwaya. Alibainisha kuwa vigezo hivi vinapaswa kuzingatiwa pia katika mchakato wa uteuzi wa maaskofu, jambo ambalo liko chini ya mamlaka maalum ya baraza la kipapa la uinjilishaji, yani katika baraza lake. Onyo la kiongozi wa baraza la kipapa la uinjilishaji ni kwamba askofu yeyote ambaye haonyeshi ushirika bali anakuwa chanzo cha mgawanyiko anaishi kinyume na utambulisho wake kama mchungaji. Kwa kuongezea, alisema, "Tunawategemea ninyi kutusaidia kuangamiza mnyama huyu, mnyama anayeitwa ukabila." Na alifafanua juu ya uchaguzi wa maaskofu wapya kwamba, "Tunataka kuwachagua wagombea bora zaidi kuwa maaskofu na si mtu anayetoka katika kabila hili au lile." Akigeukia taalimungu ya utambulisho wa ukuhani, askofu mkuu aliwakumbusha washiriki kwamba kulingana na waraka wa Waebrania, ukuhani wa Kristo unafuata mfano wa ule wa Melkisedek. Mtu asiye na ukoo wa kabila au familia. Hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na asili ya familia wala ukoo wa kibinadamu, bali alikuja kama mwana wa Mungu aliye juu. Maaskofu wote wa Katoliki, aliendelea kusema, wanaitwa kuwa makuhani kwa mfano wa Melkisedeki. Askofu mkuu Nwachuku pia alitumia sehemu ya hotuba yake kuzungumzia mahitaji ya kimwili na kihisia katika huduma ya uaskofu, kwamba kujali afya yako na kupata muda wa kupumzika si anasa kwa padre wala si anasa kwa askofu. Ni jambo la lazima, ni jambo tunalojifunza, askofu huyo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, baada ya kikao cha kwanza cha mafunzo hayo yaliingia katika hatua ya utekelezaji ya kirekebishwa kulingana na mada iliyochaguliwa na maaskofu wenyewe. Katika siku ya kwanza, maaskofu waliombwa kutathmini kwa namna ya wazi na ya kweli iwapo katika uzoefu wao wenyewe wajibu wa kimisionari unaoeleweka na kuhisiwa kama kanuni elekezi katika utekelezaji wa huduma yao ya uaskofu, na iwapo ufahamu huo unapatikana katika hati yoyote inayoelezea mipango ya kichungaji na maono ya maisha ya jimbo. Zoezi sambamba na tathmini lilifanyika kuhusu utekelezaji wa askofu wa majukumu makuu matatu: huduma ya uaskofu,
kufundisha, kutakatifuza na kuongoza. Lengo la mafunzo hayo ambalo lilijitokeza taratibu katika vipindi mbalimbali ni kumsaidia kila askofu kubainisha maono yake ya kichungaji kwa ajili ya jimbo lake na hatimaye kwa kuzingatia rasilimali zilizopo kwa sasa hadi kuandaa mpango mkakati wa kichungaji wenye hatua madhubuti za kufikia maono hayo, mpango unaoweza kuchangia katika kutimiza wajibu wa kimisionari wa kila jumuiya ya jimbo huku ukizingatia mktadha wake mahususi, mapungufu na vipaumbele vyake. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, kazi ya uchambuzi na ulinganisho iliyofanyika hadi sasa imeweka msingi wa kukuza maamuzi, mapendekezo na programu za kichungaji zinazochochewa na hamu ya kuona uwezo wa kimisionari wa jumuiya mbalimbali za majimbo ukistawi. Lengo hilo ndilo kiini cha kazi inayofanywa na maaskofu katika vipindi vya mwisho vya mafunzo hayo ambayo yanaendelea hadi Jumamosi tarehe 19 Septemba. Ni jitihada inayopaswa kupokelewa kwa ufahamu halisi wa rasilimali zilizopo pamoja na mahitaji ya dharura, udhaifu na hali zote zisizotarajiwa ambazo zinaweza kujitokeza wakati wowote kwa uhuru na bila kutarajiwa katika maisha ya kawaida ya kanisa. Mnamo Desemba 1948 chama cha Wakatoliki cha Legio Maria kilianzishwa rasmi huko Hong Kong. Kimsingi, chama cha Legio Maria ni chama cha kitume cha kilei Katoliki kilichoanzishwa huko jijini Dublin nchini Ireland kunako tarehe 7 Septemba 1921 na mwanzilishi Fran Duff katika usiku wa kuamkia sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, mama wa Yesu. Ni katika mktadha huo wa kumbukizi hiyo ambapo Septemba 7, 2026 kimefikisha miaka 105 tangu kuanzishwa kwake. Legio Maria huko Hong Kong ina takribani wanachama 6,000 waliogawanywa katika makundi mawili, wanachama hai na wanachama wasaidizi. Wameunganishwa na ibada ya Maria inayoonyeshwa kupitia sala, malezi na huduma ya kitume. Kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 105 ya kuanzishwa kwake, kamati ya Hong Kong ya Legio Maria iliadhimisha misa takatifu ya shukurani katika kanisa kuu la Mama Safi wa Roho. Misa hiyo iliongozwa na Kardinali Stephanie Chow Sau Yani, askofu mkuu wa jimbo kuu la Hong Kong, na kuadhimishwa na mapade 24 huku mashemasi 5 wakisaidia katika liturujia. Hata hivyo, katika jumuiya inayozidi kuwa ya kidini, muundo wa nidhamu wa Legio Maria unaweza kuwasaidia vijana kupata njia yao katika njia ya imani kuelekea utakatifu.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu Dominika 25 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe ni wema, upendo, ukarimu na huruma ya Mungu kwa watu wote bila kipimo wala upendeleo, vinavyojidhihirisha katika kutuita tuingie na kushiriki furaha ya milele katika ufalme wake mbinguni. Na kila aliye katika shida na taabu za kimaisha akimlilia na kuomba msaada wake, humsikiliza na kumsaidia kama anavyoahidi yeye mwenyewe kwa kinywa cha mzaburi katika wimbo wa mwanzo akisema, Bwana asema, mimi ni wokovu wa watu wangu, wakinililia katika taabu yoyote nitawasikiliza, nami nitakuwa Bwana wao milele. Ahadi hii ni kwa wanaoishi kwa upendo na kuzishika sheria zake, kama sala ya mwanzo inavyosema: E Mungu, umeziweka katiba zote za sheria takatifu katika amri ya kukupenda wewe na jirani, utuwezeshe kuzishika amri zako tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake unahusu ukuu wa huruma ya Mungu kwa wanaotubu dhambi zao na kumrudia yeye kwa moyo wote. Huu ulikuwa ni mwito kwa Israeli kutubu na kumrudia Mungu wakiwa utumwani Babeli. Hii ni kwa sababu wakiwa Babeli, walipojitafakari walitambua kuwa dhambi yao ya kukosa uaminifu kwa Mungu na kuabudu miungu mingine ilikuwa kubwa mno, wakakata tamaa, wakakosa matumaini kwa kufikiri kuwa Mungu hawezi kuwasamehe. Nabii Isaya anawafariji na kuwapa matumaini kuwa huruma ya Mungu ni ya milele. Watubu dhambi zao na kuomba msamaha, atawasamehe. Tunasoma hivi: Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ni ujumbe wa faraja kwetu kuwa Mungu ni mwenye huruma. Tukitubu dhambi zetu, tukaacha njia zetu mbaya, atatusamehe. Na tukipatwa na shida na mahangaiko kwa sababu ya dhambi zetu, tusikate tamaa na kusema Mungu hawezi kutusikiliza kwa sababu tu wa dhambi, bali tumtafute maadamu anapatikana. Tumwite maana yu karibu, atatusikiliza kama tukiacha uovu wetu na kumrudia kwa moyo wa majuto na toba. Ataturehemu na kutusamehe kama anavyosisitiza mzaburi katika wimbo wa katikati akisema hivi: Bwana yu karibu na wote wamwitao, kila siku nitamhimidi, nitalisifu jina lake milele na milele. Bwana ndiye mkuu, mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya kwanza aya 20 hadi 24 na aya 27. Ujumbe wake ni huu: kamwe tusiogope kuishuhudia wala kuionea aibu injili hata mbele ya majaribu, manyanyaso na madhulumu, bali tuweke matumaini yetu yote kwa Mungu, Bwana wa wazima na wafu, naye atatuokoa na uovu wowote ule. Tuige mfano wake Paulo. Yeye akiwa gerezani kwa ajili ya injili, alibaki imara kuitetea injili, kama anavyoshuhudia yeye mwenyewe akisema kuwa ndani ya moyo wake alibaki kuwa na hamu ya kuendelea kuihubiri injili, habari njema ya wokovu, ili watu wengi zaidi waweze kuongoka na kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia alibaki kuwa na hamu ya kuiona siku ya kifo chake ikiwadia upesi, ili akaishi na Kristo milele yote mbinguni. Ni mwaliko wetu kuishuhudia imani yetu katika hali zote bila kuogopa chochote, ikiwemo na kifo. Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 20 aya kwanza hadi ya 16. Ni simulizi la vibarua kuitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Kwa simulizi hili, Yesu anatoa ufafanuzi wa namna ya Mungu ya kutenda ilivyo ya ajabu
kama anavyosema mwenyewe kwa kinywa cha nabii Isaya katika somo la kwanza, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Kwa maana kwa vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hii inajidhihirisha kwa jinsi mmiliki wa shamba la mizabibu anavyosimama badala ya Mungu, kwa namna anavyowaita watu kuwaajiri katika shamba lake na namna yake ya kutoa malipo kwao kwa ukarimu. Mmiliki wa shamba alitoka kwa nyakati tofauti tofauti: alfajiri, saa 3, saa 6, saa 9 na saa 11 jioni, kuwaita vibarua akafanye kazi katika shamba lake la mizabibu. Kuhusu malipo, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya 14 hadi 15 kinatoa mwongozo huu: usimwonee mtu maskini na muhitaji ambaye umemwajiri, mlipe ujira wake kila siku kabla ya jua kutua, kwa sababu yeye ni maskini na anautegemea ujira huo, la sivyo anaweza kumlilia Bwana dhidi yako nawe ukapata hatia ya dhambi. Na kiwango cha chini ambacho kibarua alipaswa kulipwa kilitakiwa kimtoshe kupata mahitaji muhimu ya siku, na gharama zake zilikuwa ni dinari moja. Ndicho kiwango ambacho mmiliki wa shamba la mizabibu alipatana na vibarua wa kwanza. Kwa wengine aliwaambia atawapa iliyo haki yao, na ilipofika jioni aliwapa wote kila mmoja dinari moja. Hii iliwafanya vibarua waliofanya kazi kutwa nzima kumnungunikia kwa kuwalipa kiwango sawa na wale waliofanya kazi kwa muda mfupi. Fundisho analolitoa Yesu ni juu ya ukarimu wa Mungu kwa watu wote, anayowaita wote waingie katika ufalme wake mbinguni. Mfano huu unaelekezwa kwa Mafarisayo ambao walifikiri kuwa wokovu ni kwa ajili ya taifa teule la Israeli tu, tena si kwa Waisraeli wote, bali kwa wale tu wanaoshika amri za Mungu kikamilifu kama wao. Katika hili tunajifunza kuwa wema wa Mungu ni sawa kwa watu wote, hauna mipaka, hauna kipimo cha muda wala ubaguzi, maana mbele zake watu wote ni sawa na hakuna mwenye haki ya kudai chochote kutoka kwake, maana yote tuliyonayo ni vyake, ni zawadi kutoka kwake. Na kuingia mbinguni katika furaha ya milele kunategemea tu huruma yake na neema yake, maana hakuna aliye mkamilifu ambaye anaweza kudai haki ya uzima wa milele. Lakini pia kuingia katika ufalme wa Mungu sio swala la kushika sheria tu. Ndio maana kijana tajiri alipomwendea Yesu na kumuuliza nifanye nini niweze kupata uzima wa milele, Yesu alimjibu, shika sheria. Naye akamjibu, nimezishika tangu ujana wangu. Yesu akamwambia, umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Hivyo kurithi uzima wa milele ni kwa huruma na upendo wa Mungu tu. Kumbe basi malalamiko ya vibarua wa kwanza yanatokana na roho mbaya na wivu wao, wala sio kutokutendewa kwa haki. Tujiepushe na dhambi za wivu na roho mbaya kwa ukarimu wa Mungu kwa wengine, kwani wivu ni moja ya mambo ambayo yanamzuia mtu kurithi ufalme wa Mungu. Rejea Wagalatia sura ya 5 aya 19 hadi 21. Basi tusioneane wivu wala kumnungunikia Mungu kwa wema na ukarimu wake, bali tuombeane baraka na neema zake ili zitufae sote katika maisha yetu, kama anavyotuombea mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisali hivi: E Bwana, tunakuomba uwe radhi kuzipokea dhabihu zetu sisi taifa lako, utujalie tupata katika sakramenti takatifu hayo tunayoungama kwa imani. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Bwana, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti zako, utuinue kwa msaada wako wa siku zote, tupate matunda ya ukombozi kwa njia ya mafumbo yako na mwenendo wetu. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizo kuandalia. Lakini usikose kuendelea kufuatilia habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na ulimwengu kwa ujumla, za kila siku tunazo kuandalia. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.